bam na dunku dugu kesi a chese afu nyina salaya chese sikan to mini mushi ko na ya wato amananum ko me kase asa ohukura fenfenu meboa ohu fenfenu asa sikwa brane die ya nyem no busu min kono ti bisa no so sani pa ya onu twetre enti wono so se malaria bi china obowa drugstore koje para na se fofo